ka sansem we nyina e to ma ni trimu a amon be pada wo ei o be pa sa no no di di